0: چای نه کوم نس کین یی کو نه کای سو مخ لون ست تاسو یری کونچس ا ور کی یلا ون ساپی منی ونچس ا ور تای تای کی پاس ممای کی پاس فامیلیان چس پاس ساکی واسون چس سای کتا تخ دیوس تو سیرو کوختین چس دسپرچاس کا بیسینو کو نخ ا کمپانیر کو نخ نو سی ای کو نخ ایمانیس کم پیرو سینور دیوس کا منای کخ پاس ساکسون کی چو منای کخ پاس دسپرچاسون کی چو موناس کای نینی موناس کای تورای پیرو کای پچمانتا کاری پوسومی Yakinya wakainya imanya hamoktin pas niya ikuna turay kuna. Sila ka kay hukso kumak alabansa pewang Señor Dios ta yupay chay kusunchis.
1: Vida es el regalo que Dios ofrece. Vida es